сарын нүдэш. Морин хоорын уянга тундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.